de ami kanya board ketwa ne sunye yo. Na board ketwa. Ti ye edo edi akire. Ye ne ye kire kro ne se obo ba je adofo aba. Ye ne ye ketire kro ne se Mr. AAA aba.

ye opɛ sɛ ba wo ma so no man wesima obi na embra wo ma so oti ase fa wani hu nyoma pa ɛwɔ wo ma ho ansa na wawu ye obɛ dua ne ne no obetwa ne kyina ne di pokia